0: Klocka är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: För dem som färdes på E69 i området Repvåg så har de sett ner för Repvåg kraftstation i Reindal att där föregår det nog borring och Stein Isaksen i Area Nett, är det guld du letar efter?
1: Nej då, det är nog inte så mycket guld där nu inne i Reindal, men vi håller på med grundundersökelser runt Repvåg kraftstation i förbindelse med att vi utreder konsekvenser med att bygga ny kraftledning utöver till Honningsvåg. Och i den förbindelse så är det ju snack om att öka spänningen på linjen och då må möjligens den stationen i Repvåg utvidas.
0: Men varför gör dere det här? Är det för att vi brukar mer ström på Magerøya och här ute eller är det för att linjen utöver hit börjar bli dålig?
1: Ja, den ena linjen utöver hit är ju nåds i tekniska levetid. Den är ju över 50 år gammal, så den tränger i reinvestering. Och då är liksom det spänningsnivået 66 kilovolt är utgått på dato, så då tänker vi att bygga en ny 132 kilovolts ledning. Och kapaciteten börjar också bli för liten till Magerøya, så vi tränger också en ökning i kapacitet.
0: Men Stein, når man läser i media det som politikerne debatterer, det er jo det at vi får ikke lov å etablere ny industri, for det finns ikke strøm nord for Lofoten, og det er så vidt vi får sette opp en stor billadder.
1: Ja, det stemmer det. Altså, Statnett har jo begrensninger i tilknytning. Hvis det er over 5 megawatt, så må vi søke Statnett, og da blir det nei, fordi at de har ikke kapasitet. Men det som är under 5 megawatt, det kan vi tillknyta. Och vårt nät börjar och nå sig gränsa, och det här är ju, det tar ju väldigt lång tid att få tillåtelse och bygga nya ledningar, så vi är startat med den processen nu. Nu är det ju inte bestämt vad tid vi blir att bygga ut det här, men vi är i hvert fall igång med processen där.
0: Men så läser vi också att Hurtigruta eller Kystruten, Havila Hurtigruten, de önskar ladda batterierna sina och få landström i Honningsvåg. Är det ett projekt som är innanför den här ramen?
1: Ja, till Hurtigruten eller Kystruten så är det innanför den ramen, så det projektet är igång. Där blir det anläggsarbete om det blir år eller i vart fall till nästa sommar. När det gäller krus så är det ju, så önskar ju havna en större effekt än de här 5 megawatten, men som en start på leveranser till krus så startar vi med att vi håller oss under den 5 megawatts gränsen då. Men vi tillrättelägger ju för att kunna öka det när och Statnett får sin kapacitet i orden då.
0: Men och du, vi hade ju den första Radio Strømløv-sendingen i lag på begynnelsen av 1990-tallet, och efter det, Stein, så har det ju blivit väldigt driftsäkert. Så vad är det som har gjort att vi har fått det så stabilt?
1: Ja, nej, vi har ju haft fokus på gott vedlikehåll på ledningen och skifta ut slitna komponenter, och så det är väl det, vi må ju tro att det har hjulpet. Alltså, vi brukar ju mycket resurser på vedlikehold, så vi tror ju på det, att det nu var det ju någon extrema stormar på 90-talet, 1992, husker vi ju, och vi har ju haft en del extremvär, så men de håller ju bra de här ledningen, men som sagt den här gamlaste linjen ut till Magerøya, den är ju byggd i 73 och sånt, så den är ju moden för en reinvestering.
0: Men så står det i den felles pressemeldingen som dere har sammen med vindkraftutbyggen att dere planlägger i lag och jobbar i lag. Fortell lite, hvordan är den där processen mellan Area Nett och dem som planlägger vindkraft i Reinelva och Skarberg?
1: Ja, vindkraftutbyggerne må også utrede for en nettløsning til de kraftverkene de planlegger. Og vi har jo monopol i det her området, så vi har leveringsplikt til både nytt forbruk og ny produksjon. Så det må utredes konsekvenser ved å bygge både vindkraftverk og nytt ledningsnett da. Så derfor har vi et samarbeid, for vi bruker jo de samme konsulentene, de samme arkeologene og de her som utreder reindrift og bruker naturen, naturmangfold og alt det her. Og nå er det jo, planlegges det jo vindkraftverk i Reinelva og Skarberget. Og når man da utreder frem til de områdene, så har vi hevet oss på og får også utredet helt ut til Honningsvåg da, når de først er i gang, de her fagfolkene.
0: Men så ser vi at nabokommunene våre, sånn som Hammerfest, de får jo en ny strømlinje, og da er det jo ikke så langt fra Melka til en kaj for en fremtidig cruisebåt, og vi vet at Alta også har gode forutsetninger for å gi landstrøm til cruisebåter. Jeg er litt redd, Stein, for at vi ikke har strøm nok på denne øya, og så går cruisebåtene dit, og så blir de sendt med elbuss til Nordkapp. Er det en begrunnet frykt?
1: Ja, man vet jo aldri i fremtiden hvordan avgiftspolitikken blir, altså det her med utslipp av fossilt og bruk av olje og på skip og busser og sånn, så jeg tror jo det at havna i Nordkapp og hele Magerøya har et fortrinn hvis vi kan følge med i utviklingen og gå over til fossilfritt drivstoff, altså bruke strøm. Og da må vi bygge ut nettet vårt, for det har ikke kapasitet til å takle alt det som kan komme. Det gjelder jo både alt av transport, skip, fly, Avinor tenker jo å elektrifisere flyplass, annen landtransport, lading av busser og fiskeflåten etter hvert kanskje kommer hvis det blir for dyrt å slippe ut CO2 og NOx og alle de her avgassene.
0: Men så er det jo sånn, Stein, at uansett hvilken linje du bygger eller hvilken planlegging du foretar, så er det jo vi som kunder som får det på nettleia, denne utgiften. Og er vi mennesker nok til å dele på denne regningen? For det er jo ikke billig å bygge ut hverken trafo eller linje.
1: Neida, vi er jo ikke så mange mennesker i det her forsyningsområdet vårt, selv om det nå er utvidet, så omfatter det jo også både Nordkyn og Lakselv og Karasjok-området. Men vi er jo 10.500 som skal dele på det her. Og det er det som sånn er ordningen i Norge. Hvis det kommer nye store produsenter av kraft eller store forbrukere, så må de betale et anleggsbidrag for å få nettet sitt frem. Og sånn sett så vil jo etablering av vindkraft, de vil måtte betale for de ledningene de skal ha. Sånn at vi vil jo få en god hjelp fra dem hvis at det blir noe av det. Og så er det jo samme, nå er vi jo i Nordkyn, nå er det jo flere prosjekter på gang, der må også bygges nett. Så det er store investeringer på gang, og sånn hvis man ser det ut fra et nettleiesynspunkt, så vil jo være en fordel å få etablert enten store produsenter eller store forbrukere i området.
0: Men Stein, når du er ute på kafé eller er på øvelse i HMF eller hvor dere er, havner dere i vindkraftdebatten siden de vet at du jobber i kraftlaget?
1: Nei, det er ikke så veldig mye debatt om det. HMF er jo veldig upolitisk, så der holder vi oss til andre note, ikke noe unote. Så, men nei, det er ikke så. Ja, vi diskuterer jo litt her og der om det, og det er jo bra at man diskuterer det, for det er jo ikke bare negative eller bare positive ting med å etablere kraftproduksjon. Altså, skal du produsere kraft, så må du gjøre noen inngrep, uansett hvilken type kraft du... Men vind som drivstoff er jo gratis, da.
2: Anita G. og Markus, Goal in You.

Ei bröllopsklocka ringer om du drar ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med ina ventelår. Och höj och mörk och hade hänt hår. Och ett farligt blick han stadig veckan väntar norr. Någon kikar på hans nya vän. Nådde den som kikar på. Nådde den som kikar på.

0: Klokka är 13.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

Leggo väl och sjovt och låta få spåtit ipp min losa. Tala duscha och ta ein och gein och zälka ipp min. Då lämmas den appegol och latsat. Jag ansar käk i aga latsat. Lätt gajdan mos ärit. Må lacka i sätt mycket i baha i båtit. Mot om man dattig i räcker som dod nu. Jag datton att det miss fasta en. Galga sjadat båda gaska våta. Må bärnan aigon må digi det saddet. Som galga din rengarstosa väldigt badgelasas. Som galga hängas aldrig din avdas. De båda god i vårdibetet så. Det satt i bettet offerors att ofta labba. Gå må losa ein aigobettet båtit. Det där hjärpman din avdas. Jag må andagas i adden digi det. Danda god dittig. Maj må bärning galga dakat. Abel, Adam är Eva Barni, Adedan, jag som dacka ipp mil gottjum gällde. Som åförorse labba var bästa lakan itt ipp mil losa. Gå ipp mil gärtje Abel, jag så åför bjällaj. Abel odjon andagas i adojomi. Kain, Abel välja, i medit asa att du som darbar så andagas i adojomi. Som gadda att jag sån ratcha garra sitt, nu boris och jag vägis. Dele ippmil sonja dota vars. Jag nu väljer sån ersk gejnos. Mot det där dolvos och ippmil osa. Ippmil, dadja fastain. Att jos olmo galgale borre dilli. Det färdi åpat att du måste galga ärligt. Den ditt i ögon må välja ditt ofta alma. Jag så bärar sig. De såg att jag då, jag går mån obba mer med borestivna ditt. Sigalget ådjut bakom mig, må jag åpa hit, olmöjde, och sigalget ärligt. Gok i ägidas mangel, att jag ipp min låg i bakom, måste si, gå till det stora övermors Israel almogis. Det är dart låg i bakom att. Jag du skall gala ära ipp mig, god mån. I den gårga adnet herra, då ippmelat, nama dorsa latsjain. Ane mojt och svojnga den bäive, att du dan bassen anak. Godni att du ätsat, ja du ätnat, och du bäive sade ätnagen, den ätna mest. Maj herra, då ippmel, då dni adda. I den gårga goddit, i den gårga forosat. I den gårga såladet. I den gårga zälket vi är då där storsa. Då lagar morsa tås dig. I den gårga anestovet då lagar morsa väso. I den gårga anestovet då lagar morsa att aka där är så balvalädje. Där är så biga. Där är så vovsa. Där är så asena. Där är majdige med gula då lagar morsa. Där är båret bakonat. Då öppar ett midje det ipp min datobidra. I denna går ipp min räkesta min. Det är så dato. Allo da båre mos. Mot om jag gall ätla båret. Jag åktage vi ipp min datomel det ärligt tjadat. Det bakom mamma ipp min addi. Galge olmodet tjejit. Att det ser ej birge alma väck i haga. Gå ipp min barn i båta. Det går gå så nubba stort i sin vajmo. Måtte si heldigskottet han, mange i, med borrille. Jeg så bokte satt et bok at åretet andre gass i adøyomi, da han ovdes med si bostot

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther Forlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Magda Ström. Julie var inte så rädd för ekornlöven som Magda hade trott. Inte ännu i alla fall. Senare skulle hon bli rädd. Men den dagen hon hade stått i klädskapet till Anna Serafina var hon mycket räddare för att hon skulle bli grön i ansiktet och få stora öron. Mamma sa att Julie inte behövde vara så rädd. För det fanns inte någon sjukdom som hette snufsensprall. Det fanns ingen ekornlövar heller. Det fanns ekorn och det fanns löver. Men ekorna var inte farliga i hela tatt. Och löver, de bodde inte i Norge. De måtte ha ett varmt land att bo i, eller så kunde de inte leva. Magda hade bara narra Julia när hon sa att det var i ekornlöva bak garagen till Abrahamsen. Julia måtte inte tro på allt det Magda fortalte, för Magda snackade inte alltid helt sant. Det sa mamma. Om kvällen satt mamma länge vid sängen till Julie mens de snackade om vad de skulle göra med Magda. Det går inte an att ha henne i havrekleiva, sa Julie. Hun är så slem att det. Mamma svarte inte med detsamma. Hun satt och tänkte en lång stund. Det står nog om det i Bibeln, sa hun om litt. Der står det att vi ska be för dig som är slemme mot oss. Jag syntes att du och jag ska be för Magda. Kanske har det vanskligt och att det är därför hon plagar dig. Det är inte lätt att vara snille när en är leje sig, vet du. Du kan be, sa Julia. Hon hade tänkt att be själv också, men det var en hemlig bön som bara Gud fick lov att höra. Därför så hade hon inte kunnat be ännu. Hon måste vänta till mamma var gående. Julie då stille och hörte på att mamma bad. Mamma bad om att Magda måtte bli glad och lycklig och snill mot alla. Så bad om att Gud måtte hjälpa Julie till att tillge Magda så att de kunde lika varandra och bli vänner. Den bönnen kom inte Gud att höra, tänkte Julie. Hon var säker på att hon och Magda aldrig kom till lika varandra och bli vänner. Det hjälper inte hur mycket mamma än bad. Då Julie blev alena, bad hon en bön som var helt annorledes än bönnen till mamma. Gud, sa hon ganska så lågt, var så snill och sen Magda väck ifrån havrekleiva, helst i morgon, Gud, eller i alla fall nog så snart. Du ser ju själv att det inte går an att ha henne här. Och Julie tänkte lite. Och ger det så som Gud att Magda får en skicklig straff. Eller så glömmer hon aldrig att bli snilla. La henne drömma en stygg dröm som hon blir rädd av. Och så kan hon känna hur det är. I Jesu namn. Amen. Du syntes kanske att det var en dum bön och att ja, det var det nog också. Men själv syntes Julia att hon bar på en lura måte. Hon hade ju gett Gud goda råd om hur han skulle uppdra Magda. Ha, sa till sig själv. Jag lurer verkligen på vad Magda kommer att drömma om i natt. Och det var det sista hon sa för hon somnade. En annan plats i Havrekleiva i ett mörkegrönt hus som tillhörde Abrahamsen och fru Abrahamsen, i ett litet rum med skråtak och falma tapet, där låg Magda och sov. Hon smilte i sövne, och det var inte det minsta löje en gång, för hon hade aldrig drömt så vackert någon gång. Magda drömte att hon hade vaskat och pynta i kvistleiligheten och att hon stod vid vinduet och väntade på fru Apal. Men det var inte fru Apa som kom in genom porten. Det var en man. Och mannen var hög och lys och hade snille blå ögon. Han måtte visst være veldig rike, for fingrene hans glittret av gullringer. Han hadde en kostbar flosshatt på hodet, og han hadde nye fine dress og et fiolett silkeslips. Til å begynne med trodde Magda at det var sønnen til Abrahamsen og fru Abrahamsen, og at han kom for å besøke foreldrene sine. Men så hørte hun at det knirket i trappen som gikk opp til kvistleiligheten, og litt etter banket det på døra. «Kom inn!» ropte Magda. Og så kom den fremmende mannen inn i stua. Han tok av seg flosshatten og bukka. «God dag», sa han høflig. «Jeg heter Magnus Henriksen og går omkring og leter etter jenta mi. Kjenner du henne? Hun heter Magda Henriksen og er omkring 10 år.» «Det er meg», sa Magda. Da sto han begge armene omkring henne og ropte «Å, mi kjære datter!» Og Magda sa «Min kjære pappa!» Magnus Henriksen fortalte at han hadde vært gullgraver i Amerika. Han hadde funnet mengdevis av gull og blitt veldig rike. Nå skulle han bygge hus til seg og Magda og Anna Serafina, og han skulle aldri reise ifra dem mer. Magnus Henriksen hadde med seg en hele koffert full av presanger. Det var klær og smykker og leker og konfekt og epler. Magda fikk en rød selskapskjole med blonde krage, og dessuten fikk hun en fin sykkel og en spilledåse som var akkurat maken til den spilledåsen Julie hadde fått av pappen sin. Det gikk an å trekke den opp med en liten nøkkel som fulgte med. Da kom det musikk fra spilledåsen, og en liten danserinne danste omkring på lokket etter musikken. Nå kom Anna Serafina også inn i stua. «Vet du hvem som er hos oss?» spurte Magda. «Magda», sa Anna Serafina. «Ser du ikke hvem som står der borte da?» spurte Magda og pekte på Magnus Henriksen. «Magda», sa Anna Serafina igjen. Hun var nok så tøysete. «Magda», sa henne høyere. «Magda!» Hun ropte så høyt at Magda våkna. Det var morgen, og klokka var 7. Magda sparket av seg dyna. «Åh, alltid skal jeg være så heldig», sa hun til Anna Serafina. «Nå for en gang skulle drømme noe som er kjekt, og så er det ikke sant en gang.»